0: то присірно.
1: Yes, два так єли, два так я сама, де боє консо креки. Айза, вода сама сафрі.